0: ابھی آپ نے سنا یسوداس کی آواز میں یہ گیت، شبد رچنا تھی رویندر جین کی، سنگیت رویندر جین کا، فلم کا نام تھا چت چور۔
1: آکاشوانی کوٹا بوندی کے پریش روتاؤ، آپ کے دل کی دھڑکنوں کو چھونے کے لیے ایک بار پھر سے آ رہا ہے وہی پروگرام جس کا نام تو یاد ہی ہوگا آپ کو، رات کے سکون بھرے پلوں میں کاوے سنگیت اور الفاظ کی ادائیگی سے آپ کی دھڑکنوں کو مہکاتا ہوا کاریکرم رات رانی کے پھول، آکاشوانی کوٹا کے چمبل چینل پر رات رانی کے پھول۔ اب یہ کاریکرم سنیے اپنے بدلے ہوئے دن یعنی رویوار کو رات 9 بجے۔
2: کم بیاج پہ لون چاہیے، وہ بھی ایپ سے، واہ۔
3: انجان ایپ سے بچیں،
4: RBI کہتا ہے
3: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
0: آکاشوانی کوٹا بوندی کی چمبل چینل سے آپ سن رہے ہیں فلم سنگیت سدا بہار گیت، لیجیے شروتاؤں سنیے اگلا گیت۔

کتنی خوفناک لگتی ہے، اور بیگمیں خونخوار۔ وہ تو اچھا ہوا کہ تکوزی ہولکر نے ابا حضور کا قصور معاف کروا کر انہیں میر بخشی کا عہدہ اور امیر العمراء کا خطاب عطا کرنے کے لیے شہنشاہ کو مجبور کر دیا، تب کہیں جا کر مجھے نجات ملی ان کے ظلموں سے۔ لیکن ابا حضور بھی اللہ کو پیارے ہوئے اور مجھ بد نصیب کو چھوڑ گئے۔ بس اب تو چچا من بہاری سنگھ کا ہی سہارا ہے۔ ابا حضور نے میرا ہاتھ انہی کو تو تھمایا تھا، اب قلعے میں رہنے سے مجھے کیا فائدہ؟ کیوں نہ آزاد ہو کر کوئی علاقہ فتح کروں، دوآبے کے شہروں میں فوج کشی کر کے اپنی قوت بڑھاؤں۔ کول، جلے سر، ساد آباد، یہیں سے شروعات کرنی چاہیے۔ چچا سے مشورہ کر کے بہت جلد اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہناؤں گا۔

0: نامور، کس نے بھیجا ہے یہ خط؟
1: حضور، یہ خط پڑھتے ہی آپ کو پتا چل جائے گا۔
0: تم باہر جاؤ۔
1: جی اچھا حضور۔
0: تو یہ ہے وہ خط۔ عزیز
2: نواب غلام قادر، بات تسلیمات کے تحریر ہے کہ قلعے اور حرم کی حالت فی الحال بہت نازک چل رہی ہے۔ قلعے میں ہماری بار بار توہین ہوتی ہے، بادشاہ اکثر بدسلوکی کرنے لگے ہیں۔ اگر تم اپنی فوجی طاقت سے قلعے پر قبضہ کر لو اور شاہ عالم ثانی کو تخت سے ہٹا کر بیدار بخت کو تخت نشین کر دو تو ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ ساتھ ہی تمہیں 12 لاکھ روپہلی سکے بطور انعام عطا کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں کو اپنا مددگار ہی سمجھو۔ قلعے تک پہنچنے کے بعد جو کچھ امداد ہم اور ہمارے وفادار خادم کر سکیں گے ضرور کریں گے۔
0: تو یہ خط بادشاہ کی دادی جان اور بیگم محل صاحبہ کی طرف سے ہے۔ یہ وہی زمانی بیگم ہے جنہوں نے میرے کوڑے لگوائے، ذلیل کیا اور آج مجھ سے امداد کی طالب ہے۔ کہیں کوئی دغا تو نہیں؟ نہیں نہیں، کوئی دغا نہیں۔ اتنے دن قلعے میں رہا، بیگموں کی مہریں اچھی طرح پہچانتا ہوں، کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ہر طرف ہماری فتح ہو رہی ہے، ہمارا ستارہ بلندی پر ہے۔ اب دلی کی طرف کوچ کرنا ہمارے حق میں ہوگا۔

جشن فلم سے آپ کو یہ خوبصورت گیت ابھی ہم نے آپ کو سنوایا، آوازیں کے کے اور شریا گھوشال کی، سنگیت شریف توشی کا۔ اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں فلم منا مائیکل سے یہ گیت۔

0: کر دیا.
1: بالکل.
0: تو ہم نے بلکہ اپنا زیادہ نقصان کر لیا.
1: جی, تو یہ آپ کے دوارا دی گئی جانکاری, ہو سکتا ہے ہمارے کسان بھائی سمجھ پائیں, اور کیونکہ کسان بھائی یہی چاہتے ہیں کہ ہم اتپادن بھی لیں اور ہماری جو آجیوکا ہوتی ہے اس کا بھی استر ہم بڑھائیں. تو آپ نے جو بھی بندو بتائے اس سے دونوں ہی باتیں سدھ ہو رہی ہیں کسان بھائیوں کی. آپ نے آج وشو کھادی سرکشا دیوس کے مہتو پر اتنے مہتو کی باتیں کہیں. ہم یہ چاہیں گے چلتے چلتے کچھ اور وشیش بندو آپ ہمارے شروتاؤں کو, خاص کر کسان بھائیوں کو کہیں.
0: جی, میرا ایک ہی نویدن رہے گا کشک بھائیوں سے بھی اور جو ویگیانک ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں, کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ پراکرتک کھیتی, جیوک کھیتی اور یوگک کھیتی, ایک اور آیا ہے ٹرم, اس پہ کام کرنے کی آوشکتا ہے. یوگک کھیتی سے تاتپریہ کہ ہم کو اپنے کھیت پر روز جانا ہے, کیونکہ ابھی ہماری پریکٹس یہ ہو جاتی ہے کہ ہم ایک بار بیجا, مطلب اس میں بیج روپن کر دیتے ہیں, پھر ہم 7-8 دن بعد واپس آتے ہیں. تو وہ 7-8 دن کا جو انتر ہوتا ہے کھیت سے اپنا جو کرشک ہے اس کا اتنا کانٹیکٹ, جیسے ہم بولتے ہیں کنیکٹ ہونا, جب آپ روز جائیں گے تو آپ کو اس کھیت کی ہر ایک چیز کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا, کہاں پہ کیا بیماری لگی ہے, کہاں پہ کتنی کمی آ رہی ہے. تو وہ کنیکٹ ہونے سے ہوتا ہے. جب وہ 7-8 دن بعد جاتا ہے تب تک کوئی بیماری تب تک لگ چکی ہوتی ہے اور اس کا پھر سمادھان ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم پراکرتک کھیتی کی بات کر رہے ہیں, جس میں کہ ہم نے کہا کہ گایوں کی جو گوبر ہے وہ ہم کو ڈالنا ہے اس میں, اس سے دھیرے دھیرے جو ہارڈنیس ہے مردا کی, جو ہم بولتے ہیں کٹھورتا, وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے اور اس میں اتپادن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو ہم, میرا جو سب کو ایک سندیش ہے کہ ہم خود بھی اچھا کھائیں, دوسروں کو بھی اچھا کھلائیں, کیونکہ جو کھادیہ سرکشت جو بھوجن ہے وہ کیول سواستھیہ سے سمبندھت نہیں ہے, اس کا ہمارا جو ہے وہ سوستھ سماج بنے, ساتھ ہی سمردھ راشٹر بنے, یہ اس کی نیو ہے.
1: کیا بات ہے.
0: اور ہم بھی اچھا کھائیں جیسا میں نے پہلے کہا, اور لوگوں کو بھی جاگرک بنائیں اس کے لیے, کیونکہ یہ ایک ابھیان چلانا پڑے گا ہم کو, اور جب ابھیان جب چلتا ہے تو ہمیں سفلتا نشچت ملتی ہے.
1: بالکل. آج آپ کے آکاش وانی آنے کے اوسر پر یہ جو ابھیان ہے اسے اور گتی ملے, انہیں شبھ کامناؤں کے ساتھ آپ کا بہت بہت آبھار, دھنیواد.
0: جی دھنیواد.
2: دادی کون سا پلانٹ ہے؟
3: ٹینجرین. بہت میٹھا ہوتا ہے, توڑنا نہیں ہے. فری فورن ٹرپ, کلک آن دا لنک, ابھی کرتا ہوں.
2: دادی رکو, لنک میں کلک مت کرنا.
3: کیوں؟
2: یہ ایس ایم ایس اسکیم ہے, کلک کرو گے تو آپ کے بینک ڈیٹیلز ہوں گے چوری.
3: اوہ تھینکس گپو, بچا لیا. یہ لے تیری سمجھداری کا پھل.
4: آر بی آئی کہتا ہے سمارٹ بنو, کول رہو.
5: کرسان بن بھائی ہوں. कुलपति डॉक्टर विमला डोंगवाल जी ने घनी बढ़िया बात आपन के ताई बताई और आपन वहां पर जरूर अमल करा, क्योंकि करसान भाई बने हो एक जागरूक और प्रगतिशील किसान, हमेशा प्रयासरत रच कौ खेती में नवाचार कर और अशा प्रयास कर ज्यासू उत्पादकता बढ़ और लागत घट. बिल्कुल, या मसुई एक च फसल चक्र. فصل چکر بھائی بنیاؤں ایک ہی کھیت میں موسم کے انوسار الگ الگ فصلاں کرم بد طریقہ سو اگابا کی ایک پدھتی چ پلٹی کر کر جب اپن فصلاں بہاؤ چاں تو او فصل چکر کہلاؤ چ. ای کو ادیش چ مٹی کی اپجاؤ سمتا بڑھاو, کسان کی لاگت کم کربو اور کیٹ بیماریاں اور کھرپتوار کو چکر توڑبو. بالکل بھائی بنیاؤں, دیکھو لگاتار ایک ہی فصل جب اپن اگایا جاواں چاں تو مٹی میں کچھ وشیش پوشک تتو رج وہاں کی کمی ہو جاؤ جے اور وہ کمی فصل چکر اپنا واپ دور ہو جاؤ جے. کتنی بڑیا بات چھے دیکھو, اور لار کی لاری راسائنک کھاد آپ اپنی جو نربھرتا چھے وہ بھی کم ہو جاؤ جے. ایک ہی فصل بار بار اگا باپ وشیش کیڑا بھی ہمارے کھیت میں پنبا لاگ جاؤ چھے اور اپن فصل بدل رباواں چاں تو کیڑا اور روگاں کو جیون چکر ٹوٹ جاؤ چر ختم ہو جاؤ چھے. تو کرسان بھائی بہنوں, ایک جاگرک کاشتکار ہوبا کے ناطے آپ ضرور فصل چکر اپناواں اور سفل کسان بنا. کرسان بھائی بہنوں, 1 جون سے 30 جون تائیں کرسان بھائی بہنوں کرشی منتری اور بھارت سرکار کا مارگ درشن میں کھیت بچاؤ ابھیان چلایا جا رہا ہے. ایکو ادیش گھٹتی مٹی کی ارورت شکتی کتائیں روکبو, نینترت کربو,